0: Vais o Miño. Cadena Ser.
1: ¿Quieres escuchar como antes? Entonces, pásate al Naranja. En Grand Audition Porriño te ofrecemos revisión auditiva gratuita, prueba sin coste y financiación sin intereses. Y ahora promoción 2x1 en audífonos seleccionados. Visítanos en Xogo Daola 5 y vuelve a sentirte conectado. Grand Audition Porriño, la audiología naranja.
2: En Sertui ofrecemos combustibles de máxima calidad, tanto diésel como gasolina, siempre con aditivos para un excelente rendimiento y cuidado de tu vehículo. Sertui te llevará el mejor gasóleo de calefacción a tu domicilio. Sertui en Guillarey, tu gasolinera a la mejor calidad-precio.
3: En River Electromecánica nos adelantamos al futuro. Con formación continua y los utillajes más avanzados, diagnosticamos y reparamos cualquier avería eléctrica, mecánica o electrónica de tu vehículo. Confía en River Electromecánica. River Electromecánica en Carregal de Arriba 24, Tomiño.
4: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
5: Teño un inquilino que non paga lugueiro, un sardón. O sardón é o nome polo que se coñece, cando menos no Baixo Miño, a unha especie de lagartos máis ben grandes, o lagarto arnao. En Galicia, chea de símbolos tradicionais, o lagarto é a representación da figura masculina, mentras que a cobra é da feminina. Do noso refraneiro popular é esta indicación: en marzal saca cabeza o lagarto, en abril saca o resto. É unha especie protexida, pero non por iso deixei no agocharse nun corruncho da casa preto dunha porta da leira, senón porque cando eu achegábame, erguía a cabeza mirándome como agardando algo. Deixei no estar por simpático. Normalmente pasa a noite a cuberto, posiblemente porque fora hai perigo se cadra algunha cobra. Eu pecho o resto da casa para que non se pase por ela e cando está piques de visitarme, alguén indícolle que se marche. Pode demorar en comprender, pero sempre sai. Os sardóns son inofensivos para a xente. O único que sucede é que asustan, aínda que son os primeiros en fuxir dos humanos. De min, non.
6: Cadena Ser. El poder de la conversación.